0: întoarci.
1: Lașe poliție, lașe poliție.
2: Prozi vreau în venic planul poliție și vă predstavlăm vă
3: Rocea.
4: Grem na more, pa se copam.
5: Tot au svejitam.